اندازِ بیاں کچھ اس طرح سے چل رہا ہے بہ رہا ہے بس گانے چل رہے ہیں. ویسے زندگی میں کچھ چیزوں کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہتا ہے, کسی خبر کا, کسی انسان کا, کسی خط کا, یا کسی خط کے جواب کا, یا پھر اس دن کا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انتظار بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, جس چیز کا انتظار کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کب آئے گی یا نہیں آئے گی, اور اس کے انتظار میں جو وقت گزر رہا ہے نا وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. انتظار میں بھی ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے, امید زندہ ہو تو رات بھی چھوٹی ہوتی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, تو انتظار کیجئے مگر اپنی زندگی کو روک کر نہیں, کیونکہ کیا پتہ جس خوشی کا آپ انتظار کر رہے ہوں وہ رات

ذاوی قلم ہے کہ وقت کی گردشیں ہر شخص کے حصے میں آتی ہیں, کوئی بکھر جاتا ہے کوئی سمر جاتا ہے. فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف حوصلے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ کسی اپنے کی دعائیں بھی چلتی ہیں. اور سچ بتاؤں تو یہ کلام ہم تک پہنچایا ہے منیش نے غازی آباد سے. اور اگر بات کی جائے تو مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے, کسی بزرگ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ گھڑی صرف وقت بتاتی ہے لیکن وقت انسان کی اوقات بھی بتا دیتا ہے. اس وقت شاید میں اس بات کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پایا تھا, لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی ویسے ویسے احساس ہوا کہ اچھے انسان کہیں کہ اچھے دن جو ہے وہ انسان کی پہچان نہیں بتاتے بلکہ مشکل دن بتاتے ہیں کہ اپنے کون ہیں. اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بنا کسی مطلب کے آپ کا حال پوچھتے ہیں تو کبھی انہیں ہلکے میں مت لینا. یقین مانیے ایسے لوگ بار بار نہیں ملتے, ان کا بہت خیال رکھا کریے کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کہیں کہ ہیرے ہیں, ان کا خیال آپ کو رکھنا ہے. بہرحال یہ اگلا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں. آکاشوانی کا رینبو چینل آپ نے ٹیون کیا ہے اور پروگرام چل رہا ہے رنگ محفل. میں ہوں آپ کے ساتھ خورشید.

رنگ محفلاب سن رہے ہیں 102.6 ایف ایم کے لہروں پر. اس وقت میں ہوں آپ کے ساتھ خورشید. صاحب زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے. کوشش ضرور کرتے ہیں کہ شاید کچھ بدل جائے, لیکن بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے. جیسے گزرا ہوا وقت ہے, بولے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے, اور بگڑے ہوئے لوگ کہیں کہ. لیکن ایک چیز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, وہ چیز ہے آج کا دن. آج ہم کس سے کیسے ملتے ہیں, کس سے کیسی بات ہی کرتے ہیں, اور کس کے لیے کیسی دعا کرتے ہیں, یہی آنے والے کل کی یادیں بنتی ہیں. اس لیے زندگی میں ہر دن کو اس طرح سے جئیں کہ جب کبھی وہ یاد آئے تو چہرے پر مسکان ضرور آ جائے.